Vi vallen beden. Leiva fura im Himmel ek dank di, dat du en dine grote leiv, di ons menschen onnems, in dat du ons nicht verlute wes en du wes met ons sen alle dag wat on de welt ein. Ek dank di ook, dat wir ons durab verluten dorven, dat di din wut haulen wors, dat wenn wir di trüb blieven, du wors ons nicht verluten. Halb ons deich diese tid, en dei wir leven, dat wir di trübe wiesen mochten. Dat bed ik in Jesus sine nomen. Amen.